Matur sembah nuwo. Katar, matur sembah nuwo. Asih. Mbak Sri Sulistyo. Handoyo, matur sembah nuwo. Kaya-kaya ki jeneng CEO, Mbak. Ayo, mari kultivasi.

Bapak Projo Banjarjo. Ayo padha karo Suwarni sing dodolan bakso ki karo sapa ki garwo ki nasine Juari.

0: RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Kulon pinara ugi kagem panjenenganipun Mbah Soleh. Warung kopi Yusri, pinujeng dalu Yusri sehat nggih. Yeah.

lakone dalu niku kuwi Wahyu Sabto Warsito Panca pancataning mulya.